život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

you.

ove noći. Moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I ovoga jutra vas informišemo o aktuelnim informacijama sa putnih pravaca koje naravno prikuplja Bosansko-Hercegovački automoto klub. Prema informacijama od 6:26 ovoga jutra na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Sjever Lepenica, Bijača Počitelje, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren na preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz iza Čiče-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko Mrižnice. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem na graničnim prelazima. Zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS Pren, 35 pripadnika GSS kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, među kojima i djeca. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svojih zapadnih obala, saopćio južnokorejske obavještajni vojnik, a navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Larme otvorena je u Brusa Bezistanu u Muzi Sarajeva. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine, a koje kroz dokumentarni umjetnički izraz svjedoče o svakodnevnom životu, stradanju i dostojanstvu građana u ratnim okolnostima. Prodaja ulaznica za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela juče. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se 2. jula u Zenici s početkom u 20 sati. Poštovani slušalci, bile su to vijesti. Jutro na...

Telefonla olsun, basit olsun, darısa megahertz'e. Jutarnji program na talasima radi Vogoša, 14 stepeni u Vogoši i okolini. Sutra nas očekuje sunčano vrijeme sa temperaturama u jutarnjim satima od 13 u popodnevnim 27, a već u subotu nešto malo oblaka i nešto niže temperature, odnosno promjenjive temperature u jutarnjim satima oko 12 u popodnevnim satima 27 i tako dalje. Kada su u pitanju informacije koje se tiču područja općine Vogoša, danas je u zgradi općine Vogoša zakazana redovna sjednica općinskog vijeća. Sjednica je planirana u 10 sati, a vijećnici će razgovarati o 8 tačaka dnevnog reda. Ono što će možda biti najinteresantnije nakon vijećničkih pitanja i inicijativa programa plana predstojeće manifestacije Vogošanski dani 2026. Sjednicu ćete moći pratiti u odloženom snimku u programu Televizije Vogošća. O emitovanju ćemo vas obavijestiti naknadno. Ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: radio.
1: Radio Vogošća.
0: Radio Vogošća.
2: Slušate dječji program Radija Vogošća.
3: Slušaj Radio Vogošća.
4: Palčić. Bio jednom jedan siromašan seljak koji uveče sjedio pored ognjišta i držao vatru dok je njegova žena prela. Tad on reče: kako je to žalosno što mi nemamo djece. Kako je kod nas tako mirno, a u drugim kućama sve tako bučno i veselo. Da, odgovori žena uzdišući, ali kad bi barem bilo, barem jedno, pa makar ono bilo tako malo kao palac, bila bi zadovoljna. I mnogo bismo ga voljeli. Voljeli bismo ga od sveg srca. I zaista poslije nekoliko mjeseci žena rodi dijete koje nije bilo duže od palca. Na to rekoše: to je tako kao što smo i željeli, pa neka bude naše milo dijete. I dadoše mu ime zbog njegova rasta Palčić. Oni su ga dobro hranili, ali dijete ne poraste, već ostade onoliko koliko je bilo i prvog časa. Bilo je pametno i brzo su uvidjeli da je ono bistar i okretan stvor kome je sve išlo od ruke, ma šta god da je počeo. Seljak se jednog dana spremi da ide u šumu i da nasječe drva. Govorio je samom sebi: eh, kad bi bilo nekoga ko bi dotjerao kola za mnom. Oče, povika Palčić, pa ja ću ti dotjerati kola. Osloni se na mene, ona će biti u određeno vrijeme u šumi. Otac se grohotom nasmije i reče: pa to je nemoguće, ti si suviše malen da bi mogao voditi konja na uzdi. Ma ne smije, tato oče, samo nek majka upregne konja, a ja ću sjesti konju u uho i dovikivat ću mu kumo, treba da ide. Dobro, odgovori otac, da pokušamo. Kad je došlo vrijeme, majka upregne konja i stavi Palčića konju uho. Mali vikaše kamo konj treba da ide. Hajde, džiha, hajde, hajde. Konj je išao sasvim dobro, kao da ga je tjerao majstor i kola je vozio pravo u šumu. Baš kad su kola zavijala oko jednog ugla i mali vikao hajde, hajde, naiđoše dva stanca. Čovječe, reče jedan, ma šta je to? Kola idu u kočijaš, dovikuje konju, a niko se ne vidi. To nisu čista posla, reče drugi. Ići ćemo za kolima da vidimo gdje će se zaustaviti. Kola se odvezoše pravo u šumu i to baš do onog mjesta gdje su sjekli drva. Kad Palčić pazi svog oca, poviče: vidiš li, oče, evo me s kolima, skini me dolje. Otac uhvati konja lijevom rukom, a desnom izvadi sinčića iz uha i on veselo sjede na jednu slamku. Kad su stranci ugledali Palčića, nisu znali šta da kažu od iznenađenja. Jedan od njih pozva drugog u stranu i reče: ma slušaj, mališa bi mogao da nam donese sreću, ako ga u nekom velikom gradu budemo barem pokazivali za novac. Hajde ga otkupimo. Onda odoše do seljaka i rekoše: prodaj nam ovog čovičuljka. Biće mu kod nas dobro. Ne, odgovori otac, pa to je moj ljubimac. Za sve zlato ovog svijeta ja njega ne bi prodao. Ali kad Palč čuo da je riječ o pazaru, uspuza se uz nabore očevog kaputa, stade mu na rame i šapnu uho: ma samo ti mene, oče, daj. Ja ću se već vratiti, pa znaš mene. Tad ga otac dade za dobre novce ovoj dvojici. Gdje hoćeš da sjedeš, rekoše mu on. Stavite vi mene samo na obod vašeg šešira, tu mogu da šetam gore dolje da posmatram okolinu, a neću ni pasti. Oni mu učiniše povolju. Kad se Palčić oprosti od svog oca, pođoše s njim. Tako su išle dok se nije smrklo. Tada mali reče: skinite me dolje, moram, nužno mi je. Samo ti gore ostani, reče čovjek na čijoj strani je glavi sjedio. To meni neće smetati, ptica mi ponekad ostavi ponešto na šeširu. Ne, reče Palčić, ja znam šta je pristojno, skinite me brzo. Čovjek skide šešir i pusti malog na jednu njivu pored puta. On skoči, poče puzati između gruda, pa odjednom šmugnu mišju rupu koju je našao. Laku noć, gospodo, produžite bez mene, povika im on i nastavi da se smije. A oni potrčaše za njim, pa uguraše štapove u mišiju rupu, ali trud im bio uzalud. Palčić se povlačio sve dublje i pošto se sasvim smrklo, moradoše oni produžiti kući, ali ljuti, jer su prazne kese. Kad Palčić vidi da su otišli, izađe iz podzemnog hodnika. Po mraku je vrlo opasno ići po oranju, reče on sam sebi. Čovjek može slomiti ili vrat ili nogu. Srećom nabasa na jednu praznu puževu kućicu. Hvala Bogu, reče. Tu sigurno mogu provesti noć. I smjesti se unutra. Ubrzo, baš kad je htio zaspati, ču gdje prolaze dva čovjeka. Jedan od njih reče. Što da radimo kako bismo tog bogatog popa uzeli nešto novca i srebro? To bi ti ja mogao reći, umiješa se Palčić. Šta to bi, reče jedan lopov uplašeno. Ču da neko nešto govori. Oni zastadoše i oslusnuste, a Palčić ponovo progovori. Ma, povedite me sa sobom, ja ću vam pomoći. A gdje si? Tražite samo po zemlji, pazite odakle dolazi glas, odgovori on. Lopovi ga najzad pronađoše i podigoše. I ti mali kepicu, pa kako ćeš nam ti pomoći? Čujte, odgovori on, ja ću se provući između gvozdenih šipki u svećenikovu sobu i dodat ću vam napolje sve što želite. Aj dobro, rekoše lopovi, vidjet ćemo šta možeš. Kad su stigli do svećenikove kuće, uvuče se Palčić u sobu. Odmah poviče i to iz sve glasa. Hoćete li sve što se ovdje nalazi? Šš, lopovi se uplaše, rekoše, ma tiho govori da se neko ne probudi. Ali Palčić se pretvarao da ih uopšte nije razumije i ponovo poviče. Šta hoćete? Hoćete li sve odavde? To je čula kuharica koja je spavala u susjednoj sobi. Uspravi se u postelji i oslušlo. Lopovi se malo uplašiše pa se odmakoše. Najzad se opet ohrabriše pa pomisliše. Ma malša, samo nazad dirkuje. Onda se vraća i šapnuše mu. A sad budi ozbiljan i dodaj nam nešto. A opet Palčić ko Palčić i sve glasa se prodere. Ma hoću sve da vam dam, samo pružite ruku. To sasvim jasno ču kuharica koja je osluškivala skoči iz postelje i potrča prema vratima. A lopovi pobjegoše. Trčali su kao da i gonji divlji lovac. A djevojka, pošto nije mogla ništa vidjeti, pođe da upali svijeću. Dok je obilazila s njom, izađe Palčić u hambar, a da ga ona nije ni primijetila. Pošto je pretražila sve ćoškove i nije ništa našla, ona ponovo leže u postelju, misleći da je možda i budna sanjala, ali otvorenih očiju i ušiju. Palčić se uspuzao uz vlas sjena i bijaše našao lijepo mjesto za spavanje. Tu se htio odmoriti dok ne svane, a zatim se vratiti kući svojim roditeljima. Ali morao je doživjeti još mnogo što šta, da na svijetu ima nevolja i jada, to je bilo sasvim jasno. Kad poče da sviće, ustade služavka iz postelje da nahrani stoku. Prvo pođe u hambar, zgrabi naramak sjena i to baš onaj na kome je ležao i spavao jadni Palčić. Spavao je tako čvrsto da nije ni osjetio, ni se probudio kad je dospio pred kravina usta, koja ga zgrabila zajedno sa sjenom. O Bože, poviče on, kako sam uopšte stigao ovdje? Ali ubrzo primijeti gdje se nalazi. Sad je trebalo paziti da ne dospije među zube, da ga ne zdrobe, a ipak je morao skliznuti u stomak. A u ovom sobičku su zaboravljeni prozori, reče on. Ma ni sunce ovdje ne sija, nema ni svjetlosti. Uopće prenoćište mu se ne dopada, a najgore je bilo to što više sjena dolazilo kroz vrata, te je mjesto bilo svjetešnije. Najzad u strahu poviče koliko je mogao. Ma ne donosite više ovu hranu, ne donosite! Služavka je baš tad muzla kravu. Kad je čula da neko govori, a ne vidi nikoga, bio je to na isti glas koji slušala prošle noći, pa se tako uplašla da je pala sa stolca i prosula mlijeko. U najvećoj žurbi otrča svome gospodaru i povika. Gospodine svećeniče, krava je progovorila. Ma ti stvarno luda, odgovorio je svećenik. Ali ipak krenu s njom u štalu da vidi šta je to. No tek što kroči u štalu, Palčić povikče ponovo. Ma ne donoste više hrane, nemojte ovam nositi. I svećenik se uplaši misleći da je u kravu ušao zao duh pa naredi da je zakolju. Kravu zaklaše, a stomak u kome se nalazio Palčić baci se na đubre. Palčić ima mnogo muke da se probije kroz to, ali ipak je uspio napraviti sebi mjesto. Međutim, baš kad je htio promoliti glavu napolje, naiđe nova nesreća. Dotrča gladan vuk i u jednom zalogaju proguta cijeli burak. Palčić se izgubio od hrabrosti. Možda, misli on, pa možda će se moći govoriti s vukom. Onda poviče, dragi vuče, ja znam gdje ima divne hrane. A gdje se to može naći, reće Vuk. U toj toj kući ući će se kroz di taj taj oluk, naći ćeš kolača, slanine, kobasica, koliko god možda pojedeš. On mu tačno opisa kuću svog oca. Vuku nije ni trebalo ko Vuku dva puta reći. Noću se uvuče kroz oluk te ostavi da jede koliko mu je srce htjelo. Kad se najao htio izaći, toliko se naduo da istim više putem nije ni mogao napolje. Palčić je računao na to, pa je sad u njegovom stomaku počeo lamariti. Praskao je, vikao koliko je god mogao. Ma budi miran, reče Vuk, provučeš ljude. A šta? Odgovori mališan. Ti se sit najao, pa ja hoću da se veselim. I ponovo poče vikati sve snage. Otok se najzad probudiše otac i majka, potrčaše prema sobici, pogledaše kroz pukotinu, ali kad su vidjeli da se na unutra nalazi Vuk, otrčaše u dvorište. Otac uze sjekiru, majka kosu. Stani iza mene, reče otac kad su ušli u sobu. Ako odmog udarca ne bude mrtav, treba da ga ti udariš tako da mu rasjećeš tijelo. Palčić čuo svog oca i pojavika. Joj, dragi oče, ja sam ovdje, nalazim se u Vukovom trbuhu. Otac sav sretan, hvala Bogu, kaže, pronašli smo opet naše milo dijete. On naredi ženi da skloni kosu kako ne bi povrijedila Palčića. Zatim zamahnu i udari Vuka po glavi tako da se ovaj srušio mrtav. Poslije toga potražiše nož i makaze, razrezaše mu tijelo i izvukuše mališana napolje. Ah, reče otac, kakve li smo samo brige pretrpili, da samo znaš. Da, oče, i ja sam išao mnogo po svijetu. Hvala Bogu da opet dišem svjež vazduh. A gdje si sve bio? Ah, oče, pa bio sam u mišoj rupi, u stomaku krave i vuka i evo opet mislim da ću sad kod vas. Nećemo te više prodati za sva bogatstva svijeta, rekoše roditelji, milujući i ljubeći svog malog Palčića. Dadoše mu da jede i pije i napraviše mu novo odijelo, jer se njegovo u putu pohabalo.

Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.

struje i vode. Tragedija na Visočici, pronađeno tijelo planinara iza Hrvatske, dramatična akcija trajala satima. Novi val napada, Bliski istok na ivici haosa, Izrael žestoko udara po Libanu, Amerika ponovo napala Iran. Barbares pokazao novi dres, a jedna stvar posebno budi emociju, simbolični detalji. U dnevnom avazu još možete pročitati Radončić o Izetbegoviću nikada nije nudio podjelu Bosne i Hercegovine, ali ga na svoju štetu nikada ne bih podržao. Između ostalog možete čitati i šta kaže članica predsjedništva Cvijanović, najavila da će u junu posjetiti Izrael. Amerika ponovo udara na Iran. Motivi pucnjave na Alpašinom polju. Tayyip Habul čekao 6 godina na osvetu. Nakon dnevnog avaza vrijeme je da listamo oslobođenja. U oslobođenju između ostalog nova eskalacija, poznato šta su Amerikanci gađali u najnovijem napadu na Iran. Rat Rusije i Ukrajine. Rusija prijeti novim razornim napadima, potvrdio CENTCOM. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Prekid vodosnabdjevanja, pripremite zalihe, skoro 20 ulica u Sarajevu bez vode. Tragičan epilog, kraj potrage na planini Visočica, pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske. Ovo su bili naslovi dnevnih listova Oslobođenje i ja vas začitajte dnevnu štampu. Svoje primjerke možete pronaći na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

jutarnjih programa malo ćemo o vodosnabdjevanju i danas 20 ulica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ostaju bez vode i to ulice Ramiza Ahmetovića 25. novembra, Magribija, Mala Aleja, Kođina, Nadosjeka, Čauš, Blažuj, Mratnjevače, Izeta Kašića, Čikma, Poturović i Gornja Mahala, Stara Pruga, Ramiza Ahmetovića, Kobiljača, Radićeva, Jajačka, Gajbrdo i Kovačevac. Normalizaciju u vodosnabdjevanju možemo očekivati po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kako su potvrdili iz Vika. Detaljne informacije na 210-707-220-435. Ovo je jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 7 sati i 54 minute. U 8 sati slušate vijesti.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Pren, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjice kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je sinao saobraćao beogradskim naseljem Dorčul u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradnju. Kako pišu srbijanske medije, kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od siline udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima i dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vlada, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju. I služba život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Larme otvorena je u Burca Bezistanu muzej Sarajevo. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine, koje kroz dokumentarni umjetnički izraz svjedoče o svakodnevnom životu, stradanju i dostojanstvu građana u ratnim okolnostima. Prodaja ulaznica za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska počela juče utakmicom između Bosne i Hercegovine i Turske koja se igra 2. jula u Zenici sa početkom u 20 sati. Pratili ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam baš

dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica lene.

jutarnji program, malo ćemo i o aktivnostima iz općine Vogoša. Naime, pred polazak na evropsko prvenstvo, načelnik općine Hasanović ugostio reprezentativca u malom nogometu Muhameda Tihića. Opštinski načelnik Mihdad Hasanović ugostio je Muhameda Tihića, člana nogometnog kluba Ozrena, koji će biti član mini nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu, koje se od 27. maja do 4. juna odigrava u Bratislavi. Tihić će predstavljati Vogošću u timu za koji nastupaju i bivši fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine, Senija Dibričić, Haris Medunjanin, Ervin Zukanović i Aleksandar Kosorić, a prva utakmica naše selekcije igra se već sutra. Mini nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u grupi sa domaćinom Evropskog prvenstva Slovačkom, Crnom Gorom i Grčkom. Posljednjih godina mini nogomet u Bosni i Hercegovini je doživio pravu ekspanziju, a Tihić je kazao kako je klubsko takmičenje jako kvalitetno, te da se ono odvija u više regija u našoj zemlji, nakon čega se odigravaju završni turniri. Načelnik Hasanović na kraju Tihiću i njegovim reprezentativnim kolegama poželio puno sreće u Bratislavi, a fudbaleru Ozrena ovom prilikom poručio i uručio da mu želi sretan put, a naravno uručio mu je i prigodan poklon.

0: I dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoša, 8:34. U jutarnjem programu evo i nekoliko servisnih informacija. Ovoga jutra ugodno je u cijeli Bosni i Hercegovini, temperature su iznad nule, trenutno u Sarajevu temperatura oko 15 stepeni, a maksimalno dnevna iznosit će 29 stepeni Celzijusa. Jutarnji program slušate na talasima Radio Vogoša, frekvencija je 88,2 MHz. Kada su u pitanju aktivnosti iz općine Vogoša, jučer je obilježena 34. godišnica bitke za naselje Krše. U Vogošanskom naselju Krše obilježena je 34. godišnica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibroj Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmed Piknjač. Učenjem Fatiha i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krša, ali i stanovnici drugih područja općine, prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina koji su počinile dojučerašnje komšije i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Vogošća 1, prije 34 godine, živote u odbrani svojih porodica, svog doma, položili su i Zlatin Ljiljani, Amel Bečković i Feriz Merzuk.
1: Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

I još jedan put podsjećamo, danas zbog brojnih radova 20 ulica u Sarajevu bez vode i tu ulice Ramiz Ahmetovića 25. novembra, Magribija, Mala aleja, Kođina, Nadosek, Čauš, Blažuj, zatim Mradnjevače, Iseta, Karšića, Čikma, Poturevići, Gornja Mahala, Stara pruga, Ramiz Ahmetovića, Kobiljača, Radićeva, Jajačka, Gajbrdo i Kovačevac. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Više informacija u dispečarskom centru na brojeva telefona 210 707 220 435, predbroj za Sarajevo je 033. Ostanite dalje uz program Radija Vokšća.

Вести. Dobro jutro, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija i potraga spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajevo, te patrola policijske stanice Konjice, kao i veći dio planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dočel u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima je i dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljenju. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Alarme otvorena je u Bursa Bezistanu u Muzeja Sarajevo. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine kroz dokumentarni umjetnički izraz svjedoča o svakodnevnom životu, stradanju i dostojanstvu građana u ratnim okolnostima. Prodaja ulaznica za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojim će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela juče. Utakmice između Bosne i Hercegovine i Turske igra se 2. jula u Zenici s početkom u 20 sati. Slušali ste vijesti. Jutro na

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.

Aktualnostima Radio Bogoša, evo kratko ćemo i o aktualnostima sa jučerašnjeg otvaranja Srca Marketa. Naime, u naselju Rosilje svečano je otvoren objekat Srca Marketa. Na ovaj način stanovnici ovog bogošanskog naselja dobili su još jedan potreban sadržaj. Otvaranju prisustvovali brojne zvanice, pored ostalih načelnik Migdad Hasanović. Vlasnik Marketa Suvad Hođić istakao je kako je na otvaranju ovog objekta odlučio prvenstveno zbog olakšavanja svakodnevnih potreba boračkoj populaciji i stanovnicima naselja. Ono što ovaj market razlikuje od drugih, to je da neće biti prodaje alkohola niti svinjskih prerađevina i takođe u ovom marketu moguća je kućna dostava.

0: prolaze dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao ja sam najbolje treće plasiranih. Američki sportci objavili svoju prognozu raspleta u svim grupama. Prema toj prognozi, Bosna i Hercegovina će u grupi B završiti kao treća i u nokaut fazu će otići kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija. Prema istoj prognozi, prva bi bila Švicarska, Kanada druga, dok će Katar završiti kao posljednji. Potičemo, mundijal počinje 11. juna, Zmajevi prvu utakmicu igraju u Torontu 12. juna protiv Kanade, a početak utakmice je u 21 sat.
1: Ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Jutro na 88,2 MHz.
2: Općinski načelnik Miklat Hasanović i predsjedavajući opštinskog vijeća Vogoša Nihat Hadžić građanima Vogoše uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Sljedećeg sadržaja povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim muslimanima Vogoše, Bosne i Hercegovine, naše dijaspore upućujemo iskrene čestitke sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajramske čestitke uputujemo svim građanima općine Vogoša, svim našim slušalcima u zemlji i svijetu u ime kolektiva Radio Televizije Vogoša. Ostanite sa nama.

10 sati još 8 minuta jutarnji programa Talas ima Radio Ogoš, temperatura je oko 15 minuta, a u nastavku evo jedna lijepa sportska informacija. Naime, članovi Viktori, taekwondo kluba Viktori, ponovo su donijeli nove medalje u naš mali grad. Nastupili su na 6. Poskog kupu 2026, a nastupilo je 30 klubova sa preko 500 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ovaj put bronzani su bili Ibrahim Delić, Lukman Mansu i Ajla Ortaš, a ovog puta bez medalje ostali su Meri Mustafić i Ajša Ajzaj. Čestitamo svim takmičarima i želimo im mnogo uspjeha u daljem takmičarskom putu. Dakle, 9 sati i 53 minute, u 10 sati novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenja, 35 pripadnika GSS-a kantona Sarajeva, patrola policijske stanice Konjice te veći broj planinara koji su pružali informacije i pomoć na terenu. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu. Kako pišu srbijanski mediji, kabina tramvaja je potpuno smrskana, a neka sjedišta su izvaljena od udarca. Prema prvim informacijama, najmanje 6 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznata, među njima je i dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljenju. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Larme otvorena je u Bursa bez istanu Muzeja Sarajevo. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine, koje kroz svoj dokumentarni umjetnički izraz svjedoče o svakodnevnom životu, stradanju i dostojanstvu građana u ratnim okolnostima. Prodaje ulaznica za utakmicu kvalifikacija na svjetskom prvenstvu u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela i juče. Utakmica se igra 2. jula u Zenici s početkom u 20 sati. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U nastavku ćemo malo o novim mogućim kaznama za bahate vozače. Naime, povodom početka primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini, a kojem se kažnjavaju bahati vozači, poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović je poručio da ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulica i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Nakon više od godinu dana borbe i prevazilaženja pokušaja opstrukcija dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjavaju bahati vozači. Konačno ove sedmice početak njegove primjene novčanom kaznom od 5000 konvertibilnih maraka, privremenom i trajnim oduzimanjem vozila kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole. Rigorozno će se kazniti obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi prolaskom kroz crveno svjetlo više puta u kratkom periodu, prekoračenjem brzine više od 40 km na sat u naseljenim mjestima i 60 km izvan naselja, zatim prestizanje kolona preko pune linije te vožnjom pod utjecajem alkohola ili droge, kazao je Magazinović. Cilj je kao i svugdje u svijetu gdje ovakav zakon postoji preventivno djelovati i odvratiti bahate vozače od sulude vožnje kojoj svjedočimo godinama. Magazinović je pozvao sve vozače na odgovoran odnos prema ličnoj sigurnosti i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju, korištenje sigurnosnih pojaseva, izbjegavanje korištenja mobitela u vožnji, što postaje jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, saopćeno iz kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a prenos i sektor za odnose sa javnošću parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovo je jutarnji program na talasima Radio Vogoš od 10 sati i 24 minute. Ostanite sa nama.

dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća. I da li pratite program Stotala sa Radio Vogoša, posjećamo u Vogoši se vas očekuje bajramski koncert na kojem će nastupiti Šejma i Zejda Svraka, a sa njima i Hafiz Aziz Alili.

0: Stupajućeg blagdana muslimana Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja tekuće godine u skladu sa zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo od 2 dana koristi za naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste povodom Kurban Bajrama. Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adn Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban Bajrama. Pozivaju se poslodavci na poštovanje prava radnika i omogućavanje korištenja slobodnih dana za obilježavanje Kurban Bajrama. Također pozivaju se poslodavci da gdje god je to moguće organizacijom rada i rasporeda smjena izađu u susret radnicima koji obilježavaju blagdan uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju, poručuje ministar Delić. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naglašava da je poštovanje prava radnika zakonska obaveza, ali i važan segment izgradnje kvalitetnih međuljudskih odnosa i dostojanstva radnog ambijenta. Koristimo se prilikom i u susrete dolazećem u Kurban Bajramu, svim našim slušalcima, poslovnim partnerima upućujemo najiskrenije čestitke riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Dobar dan, želim vam vaš radio Vogošća.

Dakle, bajramski koncert Šejme i Zejda te Hafiza Aziza Lilija očekuje nas 28. maja u 19. sati na otvorenoj sceni ispred javne ustanove Jasmin Isanović Žuti. Drugog dana Kurban Bajrama na otvorenoj sceni ispred upravne zgrade javna ustanova Kulturno-sportski centar Bogošća Jasmin Isanović Žuti sa početkom u 19. sati veliki bajramski koncert poklon općine Bogošća građanima općine Bogošća, a nastupit će Šejma i Zejd Svraka te Hafiz Aziz Alili.

0: Poštovani slušalci, dalje pratite program sa Talasa Radija Vogoše. Slušamo Šejmu Mehić, Bejtulahov, Crnogrtač, i ovo je odličan uvod u priču koja slijedi sa nama u ovom trenutku. Zaid Svraka, kojeg lijepo selamimo iz našeg studija zajedno sa Šejmom i Hafizom Azizom Alilijem, u Vogoši će drugog dana Kurban Bajrama upriličiti veliki bajramski koncert. Čujemo li se?
1: Čujemo, assalamu alaikum, evo koristim priliku da vam uputim srdačne selame i zaželim lijepo predbajramsko jutro u ovom danu Arefata kada su sva srca vjernika usmjerena ka Meki.
0: Tako ste to lijepo kazali. Hvala vam lijepa prije svega što ste izdvojili vrijeme za javljanje u naš program, a razloga je jako mnogo. Evo, možemo krenuti od dana Arefata, predstojećeg Kurban Bajrama, ali i koncerta koji je zapravo i osnovni povod zbog čega sam vas pozvala. Za dva dana, ako Bog da ste u Bogošći, šta to Bogošća ne očekuje?
1: Evo, prije svega želim da svi oni koji željno iščekuju ovaj naš veliki blagdan Kurban Bajram, da ako Bog da svi u krugu porodice, u sreći i okrilju Božjeg blagostanja dočekamo i na taj način ispunimo svrhu Kurban Bajrama, to je da smo svi zajedno okupljeni u sreći i blagostanju, zbližavajući se međusobno, ispunjavajući onu Božju naredbu da se svi čvrsto njegova užeta držimo. A evo, kazali ste da povod razgovora jeste predstojeći koncert koji nas, ako Bog da, očekuje drugog dana Kurban Bajrama, odnosno 28. maja na otvorenoj sceni, i ovo je prilika, evo, da ovako i na ovaj način javno obznanimo da ćemo imati priliku da se družimo, i to dugo iščekivano iz razloga što, evo, bilo je mnogo upita i raspitivanja da li će biti neki koncert u Vogošći, u Sarajevu, pa evo, prilika je da obradujemo sve Vogošćane, da prenesemo našu radost što ćemo imati priliku da baš ovu bajramsku radost, bajramsku sreću podijelimo sa plemenitim i dragim ljudima iz Vogošće, koji, evo, iz godine u godinu na ovaj način dostojanstveno obilježavaju Kurban Bajram, a ove godine, evo, i uprava općine Vogošća zajedno sa KSC-om dali su nama priliku da budemo jedan mali dio bajramske radosti, da zajedno podijelimo lijepe poruke koje su prožimane kroz jedne lijepe melodije. I evo, ono što mogu kazati, da smo jučer imali i generalnu probu, i da, ako Bog da, sve je spremno, i da tu noć očekuje nas jedna lijepa bajramska noć, i pripremili smo lijepe poruke koje su u duhu Kurban Bajrama, koje pozivaju na mir, blagostanje, na čuvanje porodičnih vrijednosti i na koncu ljubav prema uzvišenom gospodaru i slijeđenja životnog stila Muhameda alejhisselam. Zajedno sa nama na sceni imat ćemo čast i priliku da podijelimo stage sa našim Kura Hafizom Azizom Alilijem, koji nakako je simbol u Bosni i Hercegovini za Ilahiju i Kasidu, i mislim da je u ovoj jednoj sintezi mladosti i iskustva, ako Bog da, Vogošća tu noć imaće priliku da napoji svoje duše sa izvora duhovnosti i lijepih poruka.
0: Lijepo ste to kazali, i evo, i najavili ste i Hafiza. Moje sljedeće pitanje je, kako je surađivati sa Hafizom Alilijem? Sa suprugom to neću pitati, to mi ne morate odgovarati.
1: Hvala vam na tom pitanju. Mislim da se iz priloženog vidi kako je surađivati, evo, i sa suprugom. Mi smo jedan tim, uzvišeni gospodar nas je spojio i imamo zajednički cilj i radimo na tom cilju uz Allahu pomoć. A po pitanju saradnje Hafiza Aziza Alilija, prije svega mi tu uvijek ističemo i kažemo da on zajedno sa onim čuvenim projektom Tri Hafiza smo na neki način trasirali put nama mladima da ponosno možemo prezentirati ove vrijednosti, i svakako nama je čast dijeliti binu s njim, i biti u njegovom društvu, a vjerujem da je njemu jednako drago da evo i on na neki način ovu duhovnu scenu će ostaviti u sigurnim rukama evo i njegovom sinu, a i cijeloj ovoj generaciji koja dolazi i koja će, ako Bog da, biti nadam se dostojan ambasador duhovnih islamskih vrijednosti koje su integrisane kroz melodiju Ilahija i Kasida.
0: Tako je, ako imam vremena postavila bih vam još nekoliko pitanja, tiču se Kurban Bajrama.
1: Naravno, raspolagali smo da mogućnosti govorimo.
0: Hvala lijepa. Ono što mene zanima, dakle, vi ste rođeni u Priboju, dakle u Srbiji, danas živite u Bosni i Hercegovini. Zanima me kako se dočekuju Kurban Bajram, odnosno Bajram u tamo gdje su naši sunarodnjaci u Srbiji, a kako u Bosni i Hercegovini. Koje su razlike, a koje su sličnosti?
1: Duh Bajrama nosi sa sobom toplinu u svaku mahalu, svaki grad koji dođe bez obzira na geografski prostor, i u stvari taj duh Bajrama se osjeti gdje god ima naših ljudi, gdje ima bošnjačkog čovjeka, muslimana koji zna za gospodara i koji se trudi da širi te lijepe vrijednosti. Sjećanja za Kurban Bajrame u Priboju mene vezuju najviše za Hasan Aginu džamiju u Priboju, gdje sam zajedno sa svojim ocem imao priliku, budući da on bio tu i glavni imam, između Sabaha i Bajrama realizirati bajramski program, i to su stvari neki moji početci na ovom putu izvođenja Ilahija i Kasida, a definitivno i u toj čaši osjeti se jedan snažni bajramski duh, jer evo kao što rekao, gdje god ima naših ljudi, oni su dovoljno imaju potencijala i te duhovne energije da kreiraju jednu lijepu bajramsku atmosferu na način da komšije, evo pravoslavci, imaju priliku vidjeti, naučiti na koji način se obilježavaju blagdani, pa nerijetko sam svjedočio da su i pitali da li će biti bajramska baklava, jer su željno iščekivali te praznike, odnosno i Ramazanski i Kurban Bajram, da osjete i oni tu bajramsku radost, i ko je želio biti objektivan kazao je da nije isti zrak kada nastupe i Ramazan i Bajrami, da jednostavno osjeti se neka Božja blagoslov koja se nadvije nad svakim krajem zemaljske kugle, pa evo i u Priboju u kojem sam živio, a evo trenutno sam nastanjen sa službom imamskom u Tešnju, i ovdje su jako lijepi bajrami, ljudi su srdačni, susretljivi, i osjeti se u jakoj mjeri ta blagdanska, bajramska atmosfera koja dolazi u susret. Tako da evo, budući da sam imao priliku bajrame dočekivati i u našim dijasporalnim zajednicama, nekada mi se čini da ti ljudi koji su odvojeni fizički od domovine još više imaju senzibiliteta prema Bajramu. Možda zbog te nostalgije, pa oni u tom svom prostoru džemata, čini mi se nekako da prenesu cijelu Bosnu i da srce bude jako, jako veliko na te dane Bajrama, ali se osjeti i ta nostalgija kada se Bajram mora čestitati preko telefona svojim roditeljima, i čežnja i tuga da sad to još jedan Bajram ne dočekuje okrilju porodice. Pa to je poruka i nama, da evo koji slušamo ovo, da cijenimo ovo naše bosansko nebo, da sutradan na bajramsko jutro odemo svom babi, svom majci, poljubimo im ruku, čestitamo Bajram i zahvalimo gospodaru na blagodati koja se zove domovina, koja se zove porodica, i da se trudimo svi zajedno da kreiramo, pravimo lijep ambijent u našoj domovini, a onda nakon toga neće nam trebati nijedna obećanja druga zemlja u kojoj ćemo tražiti sreću, mir i spas.
0: To ste prekrasno rekli, ja bih ovim i završila ovaj naš razgovor. Te još jedan put pozvala sve naše slušaoce i gledaoce programa Radio Televizije Vogošća da drugog dana Kurban Bajrama budu ovdje ispred zgrade Televizije Vogošća, javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i uživaju u prekrasnim melodijama u izvođenju Ilahija i Kasida kojima ćete nas počastiti vi, vaša supruga i Hafiz Aziz Avili.
1: Ja se vama zahvaljujem evo na prilici da na ovaj način pozovemo sve Vogošćane ili one koji su iz okolnih mjesta da dođu zajedno tu noć i da evo zaista zajedno ako Bog da u duhu i ozraču lijepih melodija koji smo birano i ciljano pripremali za ovu noć podijelimo tu radost i da ako Bog da to bude jedna noć za pamćenje, ali možda i uvod za neke ako Bog da naredne susrete.
0: Nadam se. Još jedan put hvala lijepa za ovaj ugodan razgovor. Poselamite nam Tešanji i Tešnjake i vidimo se ako Bog da za dva dana u Vogošću.
1: Ako Bog da, svako dobro i evo već unaprijed mogu kazati Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Allah razvila i vam Bajram Šerif Mubarek Olsun, cijenjeni slušalci. Bio je to Zaid Svraka. Još jedan put recimo koncert Ilahija i Kasida u Vogošći koji će se održati za dva dana. Nastupit će Zaid Svraka, njegova supruga Šejma Mehića Svraka i Hafiz Aziz Alili. Svi ste dobrodošli.

1995. godine. Prodaja ulaznica za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela juče utakmicom između Bosne i Hercegovine i Turske, koja se igra 2. jula u Zenici sa početkom u 20 sati. Slušali ste vijesti. Mi donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.

0: precise, to the point.
1: Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Posljednjih dana u javnosti se pojavile špekulacije da bi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mogla prolongirati opće izbore koji su zakazani za 4. oktobar zbog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem došao u Beogradu, iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu. Prema prvim informacijama, najmanje 6 osoba je povrijeđeno, čiji stepen povreda trenutno nije poznata, među njima je i jedno dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljivanju. Izložba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Larme otvorena je u Bursa Bezistanu, muzeji Sarajeva. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade Sarajeva 1992. do 1995. godine. Prodaja ulaznica za utakmice kvalifikacija na svjetskom prvenstvu u Zenici, u kojima će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je juče. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se 2. jula u Zenici sa početkom u 20 sati. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti.
3: Jutro na 88,2 MHz. Oh, yeah.

jednom lijepi pozdrav iz našeg studija, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radija Vogoša. Sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Meteorolozi za popodnevne sate najavljuju laganu kišu. Sve u svemu ne bi trebalo da padnu temperature nešto posebno nisko, tako da možemo uživati u temperaturama koje su baš onako proljetne, možda čak i više ljetne za ovaj 26. maj 2026. godine. A u susret dolazećem Kurban Bajramu, vjerujem da vas zanimaju informacije o vremenu, pa evo prema onome što mi možemo vidjeti u ovom trenutku, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda stižu dobre vijesti, uglavnom nas očekuje do kraja dana, dakle stabilno vrijeme, ali sutra umjereno oblačno i moguće je kiša u popodnevnim satima, barem kada je u pitanju Sarajevo, ali temperatura definitivno oko 30 stepeni Celzijusa. Stabilizacija nam stiže u četvrtak 28. maja tekuće godine, kada će biti pretežno vedro i u Sarajevu maksimalno 24 stepena Celzijusa. I u petak je vedro sa temperaturom koja će biti 2 stepena niža, barem kada je u pitanju Sarajevo, dakle 22 stepena maksimalno. Sve u svemu federalna predviđanja nisu loše i ono što možemo kazati da u narednih dana nas očekuje rast temperatura, tako da će na jugu zemlje iznositi između 31 i 33 stepena Celzijusa. Lijepe vremenske prognoze su pred nama, tako da ćemo i ovaj Kurban Bajram moći provesti na najljepši način. Još jedan put podsjećamo, kada je u pitanju Vogošća, drugog dana Kurban Bajrama 28. maja ove godine u 19. sati ispred javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća. Imate priliku uživati u koncertu Ilahija i Kasida, a nastupit će Zaid i Šejma i naravno Hafiz Aziz Alili. O ovom koncertu, ali i drugim temama svakako ćemo govoriti u nastavku ovog našeg popodnevnog druženja na talasima Radija Vogoša. Još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Danas je sunčano u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu trenutna temperatura 27 stepeni Celzijusa, na cestama u Bosni i Hercegovini prema informacijama iz Bihamka uglavnom se saobraća bez posebnih ograničenja, ali nažalost ponovo vam prenosimo informaciju o novom saobraćajnom udesu, putničko vozilo i motocikl. Dogodila se saobraćajna nesreća na dijelu magistralne ceste Kladanje Živinice u mjestu Podgajevi. Saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljena, vozila su preusmjerena na obilaznicu preko mjesta Vrnojevići. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Javlanica Blidinje dozvoljen saobraćaj vozilima 3,5 tone na dionicama autoceste Sesta 1 Sarajevo Sjever, Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren na predicajnu traku. Želimo vam sretnu vožnju i podsjećamo da u 13 sati donosimo novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Posljednjih dana u javnosti su se pojavile špekulacije da bi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mogla prolongirati opće izbore, a koji su zakazani za 4. oktobar zbog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tramvaj koji je saobraćao beogradskim naseljem Dorćol u Beogradu iskočio iz šina i udario u najbližu zgradu. Prema prvim informacijama, najmanje 600 povređenih osoba, čiji stepen povreda trenutno nije poznat, a među njima je i jedno dijete. Sjeverna Koreja je utorak lansirala neidentifikovani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska, ne navodeći dodatne tehničke detalje o ispaljenju. I služba Život u opkoljenom Sarajevu iz objektiva Ricarda Alarme otvorena je u Bursove Zistanu muzeja Sarajevo. I služba donosi izbor fotografija nastalih tokom opsade od 1992. do 1995. godine. Prodaje ulaznica za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmjeriti Bosna i Hercegovina i Turska. Počela juče, utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se 2. jula u Zenici s početkom u 20 sati. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti, ostanite uz program Radio Vošća.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Slušali ste Mirza Selimovića, mi se lagano bližimo kraju još jednog izdanja poslijepodnevnog programa na talasima Radija Vogoša. Vama svakako poziv da ostanete i dalje sa nama. Što se tiče aktuelnih informacija u ovom trenutku, podsjećamo na saobraćajnu nesreću koja se dogodila na putu prema Tuzli i iz tog razloga saobraćaj obustavljen potpuno. A kada su u pitanju vremenske prilike, do kraja dana sunčano, kiše moguće u popodnevnim satima, ali ništa što bi nas moglo zabrinuti. I narednih dana dolazi nam toplije, stabilnije vrijeme, bit će tu nešto malo i kiše, ali definitivno nam stiže konačno ljeto u ovim posljednjim proljetnim danima. Uživajte u ostatku dana, naravno mi dalje sviramo, bit će tu pjesma Kiša ruši grad, pa onda Čisti zrak, Dvije pilule i tako redom.

Radio Logošća 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Vrijeme za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Sutra je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namaz će se klanjati u svim vogošanskim džamijama. U velikoj sali općine Vogoša danas je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogoša, kojom je predsjedavao Nihada Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoje lokalne zajednice i pitanje od značaja za građane Vogošće.
1: Održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našle su se izvještaje o realizovanim aktivnostima, prijedlozi odluka kao i informacije značajne za funkcionisanje lokalne zajednice. Na sjednici je iznesen i razmatran plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošenski dani 2026 uz osvrt na značaj manifestacije za promociju općine i okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog. Odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti stanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radiotelevizije Vogošća od 14 sati.
0: Prikladnim programom u osnovnoj školi Zajko Delić je obilježen dan škole. U programu su učestvovala djeca svih razreda, te kroz zanimljive recitacije, igrokaze, dramske prikaze pokazali svoju kreativnost i trud uloženu u svaku tačku. Brojne generacije prošle su kroz ovu školu i stekle zavidno znanje i ostvarile neke od svojih snova. Osnovna škola Zajko Delić danas je obilježila svoj dan. Ispratila je brojne generacije koje su dale veliki doprinos razvoju našeg kraja, ali i Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je prilika da predstavimo rad, trud, uspjeh naših učenika i našeg kolektiva, ali i da pokažemo da škola kontinuirano radi na unapređenju uslova za obrazovanje i boravak djece. Privodimo kraju školsku godinu i radove na maloj sali koje smo započeli prošle godine. Radimo na osvježenju školskog amfiteatra u našem dvorištu, a počinju i radovi na asfaltiranju jednog dijela dvorišta iza škole, kao i video nadzora koji nam je dosta bio zastario, pa ćemo ga obnoviti. Moram napomenuti da to radimo uz financijsku podršku opštine Vogošća, kojom se ovom prilikom zahvaljujem na razumijevanju i podršci koju pružaju našoj školi.
0: Direktor škole ističe da su ponosni na ostvarene rezultate.
2: Naši učenici koji svake godine postigli dobre rezultate na općinskim i na kantonalnom nivou, mi smo upriličili jedan svečani prijem za te učenike juče. da bi izbjegli ovu gužvu na samoj priredbi, gdje su oni malo počastili, malo su se družili, i to ćemo gledati da ostanemo u tradiciji, da posebno obilježimo i pozovemo učenike koji su osvojili određene nagrade na općinskim i kantonalnim takmičenjima.
0: U razgovoru sa učenicima stekli smo utisak da su jako sretni u ovoj školi.
3: Ovdje sam stvorio puno prijateljstava i poznanstva sa drugovima koji će se družiti nakon škole. Ovdje se ne uči samo o formulama i o matematičkim zadacima, ovdje se uči kako biti čovjek i kako se ponašati sa drugim ljudima.
0: I evo poruka za sve tvoje drugare, ove koji završavaju ovu školu, odnosno osnovno obrazovanje.
3: Jedna poruka za mlađe generacije. Uživajte ovih 9 godina, jer stvarno brzo prođu.
4: Spremili smo svakakve različite stvari koje su i vezane školu, a i podsjećaju nas dosta na školu, a i ima i dramski prikaz u kojoj isto učestvujem, pa da uskladimo sve. Ali jako smo lijepo pripremili, puno smo se trudili sa nastavnicima i učenici na sekcijama, tako da mislim da će danas biti, da ćemo baš lijepo obilježiti današnji dan.
0: I evo, lijepo vam je u školi. Kako ste vi kao učenici generalno zadovoljni svim ovim što se nudi ovdje u vašoj školi i sa svojim nastavnim osobljem, pretpostavljam da jeste?
4: Da, naravno, zadovoljni smo. Ja što imate i testovi, to nisu zadovoljni, ali naravno sa svim ostalim zadovoljni.
5: Danas ću nastupati folklor sa svojim drugarcima.
0: I koliko ste pripremali to?
5: Pa 2-3 mjeseca.
0: I kako je bilo tokom priprema, pretpostavljam da će danas biti jako lijepo, vidim da ste se lijepo obukli.
5: Pa pripremali smo se, bili smo sve uvijek zajedno, puno smo vježbali i nadamo se da će biti lijepo.
6: Na dan škole u pitanju je folklor.mehmeda majka budila.
0: Je li bilo teško pripremati se za ovaj dan?
6: Malo.
0: I evo, skoro je kraj školske godine, kako ste zadovoljni uspjehom, je li bilo sve pod kontrolom?
6: Jeste.
0: U znak dugotrajne saradnje ove škole i radiotelevizije Vogošća dodijeljena mi je zahvalnica uz želju da i u buduće budemo podrška jedni drugima.
7: Sutra je prvi dan Kurban ili Hadžijskog bajrama. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrevbegovoj džamiji, a bajram namazi će se klanjati u svim vogošćanskim džamijama u 6 sati i 49 minuta. Nakon dolaska iz džamije, vjernici će pristupiti obredima klanja Kurbana. Bajramsku poruku i čestitku uputio imam centralne vogošćanske džamije Muslija Efendija Čeliković, koji je svim vjernicima poželio da prestojeće bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Na dan 10. Zulhidžeta sve hadžije svijeta dočekuju jedan od najvećih blagdana, mubarak dana, Kurban Bajram. Pa tako i mi u našem džematu. U našem džematu, ako Bog da, Bajram namaz se klanja u 5 sati i 49 minuta, a sabah namaz, ako Bog da, u našoj džami će biti u 4 sata i 35 minuta. S obzirom da je ovo radni bajram na način da u ovom mubarak danu i ovim mubarak danima prinosimo žrtve uzvišenom Allahu Đelešanu, koljemo kurbane, a uz klanje kurbana, dakle, sve ono što jeli pripada kurbanu jeste i tretira se u šarijatu kao kurban. I rogovi su kurban, i vuna je kurban, i kožice kurbanske su kurban, i krv je kurban, i o svemu tome trebamo posebnu pažnju brinuti. Islamska zajednica čitav niz godina se brine o zbrinjavanju kurbanskih kožica, pa tako i mi u našem džematu u sklopu te brige organiziramo prikupljanje kurbanskih kožica prvi i drugi dan Kurban Bajrama, ujutro od 9 sati do drugog dana Bajrama, do ikindije namaza ovdje u, jeli, pored naše džamije, na mjesto na kojem već tradicionalno svi naše džemate koji prinose kurbane donose kurbanske kožice. Također želim napomenuti i kazati da je jedan od sastavnih dijelova obilježavanja ovih mubarak dana učenje tekbir i tešrika. Tekbir i tešrik je vađib učiti poslije svakog farz namaza, bilo da klanjamo u džematu ili pojedinačno, od sabah namaza dan uoči Kurban Bajrama, dakle od dana Arefata, jeli, koji je danas s Božjom pomoću se završava. i uči se sve do četvrtog dana do ikindije namaza, do ikindije namaza sa predajom selama farz namaza. Koristim ovu priliku da svim svoj braći vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama koje ovim barek dane doživljavaju kao veliki blagdane, čestitam riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun uz dove uzvišnjom Allahu Đelešanu da našim hađijama hađ mebru ručini, da hađ primi kurbane koje prinosimo, žrtve koje prinosimo, da nam dragi Allah Đelešanu u Kabuli, iako Bog da nam budu sutra na sudnjem danu od pomoći. Također želim i vama da se zahvalim zbog činjenice da svaki Bajram nastojite da prenesete one bitne informacije vezane za ove blagdane koje se tiču svih nas vjernika i vjernica u našim džematima.
7: Svim muslimanima čestitke povodom Kurban Bajrama su uputili načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogoša Nihad Hadžić. Čestitku su uputili iz općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Vogoša, a čestitkama se pridružuje kolektiv radiotelevizije Vogoša. Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
3: Ne znam što da radim sa sobom, na šta misli da bacim, pa je to stvaram polako pjesmu o tebi.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

Ja sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa tupljak Rolexom,

0: što ti dobra vibra, alo štrip, prebaci u brzinu i smotak u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako

0: Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogušća. Sutra je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namaz će se klanjati u svim vogušanskim džamijama. U velikoj sali općine Vogušća danas je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogušća, kojom je predsjedavao Nihad Hadžić. Na sjednici su vijećnici razmatrali planirane tačke dnevnog reda koje se odnose na rad općinskih institucija, razvoj lokalne zajednice i pitanje od značaja za građane Vogošće.
1: Održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća sa 8 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje vijećnika izazvala informacija o stanju vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže na području općine. Tokom rasprave upućen je veliki broj pitanja koja se odnosila na kvarove, rekonstrukciju mreže, redukcije vode i planirane projekte. Odgovore na pitanje vijećnika dao je direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koji je govorio o trenutnim aktivnostima preduzeća kao i planovima za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u narednom periodu. Na dnevnom redu sjednice našle su se izvještaje o realizovanim aktivnostima, prijedlozi odluka kao i informacije značajne za funkcionisanje lokalne zajednice. Na sjednici je iznesen i razmatran plan manifestacije privrede, sporta i kulture Vogošenski dani 2026 uz osvrt na značaj manifestacije za promociju općine i okupljanje građana. Usvojene su i odluka o usvajanju plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026-2027 godina, prijedlog. Odluka o zakupu stanova općine Vogošća, prijedlog, te zaključak o davanju mišljenja na prijedlog urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa i Vogošća za period od 2016. do 2036. godine, prijedlog. Također su usvojeni izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa financijskim pokazateljima u sezoni 2025-2026. godina, informacija o stanju vodovodne kanalizacione mreže od strane kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu, informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansira iz budžeta općine Vogošća za 2025. godinu. Vijećnici su kroz diskusije iznosili prijedloge i sugestije s ciljem poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti stanja uslova života u lokalnoj zajednici, a pojedine tačke izazvale su i dužu raspravu zbog interesa javnosti i važnosti tema koje su bile predmet razmatranja. 18. redovnu sjednicu možete pogledati u subotu 30.5.2026. godine na programu Radio Televizije Vogošća od 14 sati.
0: Prikladnim programom u osnovnoj školi Zajko Delić je obilježen dan škole. U programu su učestvovala djeca svih razreda, te kroz zanimljive recitacije, igrokaze, dramske prikaze pokazali svoju kreativnost i trud uloženu u svaku tačku. Brojne generacije prošle su kroz ovu školu i stekle zavidno znanje i ostvarile neke od svojih snova. Osnovna škola Zajko Delić danas je obilježila svoj dan. Ispratila je brojne generacije koje su dale veliki doprinos razvoju našeg kraja, ali i Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je prilika da predstavimo rad, trud, uspjeh naših učenika i našeg kolektiva, ali i da pokažemo da škola kontinuirano radi na unapređenju uslova za obrazovanje i boravak djece. Privodimo kraju školsku godinu i radove na maloj sali koje smo započeli prošle godine. Radimo na osvježenju školskog amfiteatra u našem dvorištu. Počinju i radovi na asfaltiranju jednog dijela dvorišta iza škole, kao i video nadzora koji nam je dosta bio zastario, pa ćemo ga obnoviti. Moram napomenuti da to radimo uz financijsku podršku opštine Vogošća, kojom se ovom prilikom zahvaljujem na razumijevanju i podršci koju pružaju našoj školi.
0: Direktor škole ističe da su ponosni na ostvarene rezultate.
2: Naši učenici koji svake godine postigli dobre rezultate na općinskim i na kantonalnom nivou, mi smo upriličili jedan svečani prijem za te učenike jučer. da bi izbjegli ovu gužvu na samoj priredbi, gdje su oni malo počastili, malo su se družili i to ćemo gledati da ostanemo u tradiciji, da posebno obilježimo i pozovemo učenike koji su osvojili određene nagrade na općinskim i kantonalnim takmičenjima.
0: U razgovoru sa učenicima stekli smo utisak da su jako sretni u ovoj školi.
3: Ovdje sam stvorio puno prijateljstava i poznanstva sa drugovima koji će im se družiti nakon škole. Ovdje se ne uči samo o formulama i o matematičkim zadacima, ovdje se uči kako biti čovjek i kako se ponašati sa drugim ljudima.
0: I evo poruka za sve tvoje drugare, ove koji završavaju ovu školu, odnosno osnovno obrazovanje.
3: Jedna poruka za mlađe generacije. Uživajte ovih 9 godina jer stvarno brzo prođu.
4: Spremili smo svakakve različite stvari koje su i vezane školu, a i podsjećaju nas dosta na školu, a i ima i dramski prikaz u kojoj isto učestvujem, pa da uskladimo sve. Ali jako smo lijepo pripremili, puno smo se trudili sa nastavnicima i učenici na sekcijama, tako da mislim da će danas biti, da ćemo baš lijepo obilježiti današnji dan.
0: I evo, lijepo vam je u školi, kako ste vi kao učenici generalno zadovoljni svim ovim što se nudi ovdje u vašoj školi i sa svojim nastavnim osobljem, pretpostavljam da jeste?
4: Da, naravno, zadovoljni smo, jer što imate i testovi, to nisu zadovoljni, ali naravno sa svim ostalim zadovoljni.
5: Danas ću nastupati folklor sa svojim drugaricama.
0: I koliko ste pripremali to?
5: Pa 2-3 mjeseca.
0: I kako je bilo tokom priprema, pretpostavljam da će danas biti jako lijepo, vidim da ste se lijepo obukli.
5: Pa pripremali smo se, bili smo sve uvijek zajedno, puno smo vježbali i nadamo se da će biti lijepo.
6: Na dan škole u pitanju je folklor.mehmeda majka budila.
0: Je li bilo teško pripremati se za ovaj dan?
6: Malo.
0: I evo, skoro je kraj školske godine, kako ste zadovoljni uspjehom, je li bilo sve pod kontrolom?
6: Jeste.
0: U znak dugotrajne saradnje ove škole i radiotelevizije Vogošća dodijeljena mi je zahvalnica uz želju da i u buduće budemo podrška jedni drugima.
7: Sutra je prvi dan Kurban ili Hadžijskog bajrama. Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrevbegovoj džamiji, a bajram namazi će se klanjati u svim vogošćanskim džamijama u 6 sati i 49 minuta. Nakon dolaska iz džamije, vjernici će pristupiti obredima klanja kurbana. Bajramsku poruku i čestitku uputio je imam Centralne vogošćanske džamije Muslija Efendija Čeliković, koji je svim vjernicima poželio da prestojeće bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Na dan 10. Zulhidžeta sve hadžije svijeta dočekuju jedan od najvećih blagdana, mubarak dana, Kurban Bajram. Pa tako i mi u našem džematu. U našem džematu, ako Bog da, Bajram namaz se klanja u 5 sati i 49 minuta, a sabah namaz, ako Bog da, u našoj džami će biti u 4 sata i 35 minuta. S obzirom da je ovo radni bajram na način da u ovom mubarak danu i ovim mubarak danima prinosimo žrtve, uzvišam Allahu Đalešanu, koljemo kurbane, a uz klanje kurbana, dakle sve ono što jeli pripada kurbanu jeste i tretira se u šarijatu kao kurban. I rogovi su kurban, i vuna je kurban, i kožice kurbanske su kurban, i krv je kurban, i o svemu tome trebamo posebnu pažnju brinuti. Islamska zajednica čitav niz godina se brine o zbrinjavanju kurbanskih kožica, pa tako i mi u našem džematu u sklopu te brige organiziramo prikupljanje kurbanskih kožica prvi i drugi dan Kurban Bajrama, ujutro od 9 sati do drugog dana Bajrama, do ikindije namaza ovdje u, jeli, pored naše džamije, na mjesto na kojem već tradicionalno svi naše džemate koji prinose kurbane donose kurbanske kožice. Također želim napomenuti i kazati da je jedan od sastavnih dijelova obilježavanja ovih mubarak dana učenje tekbiri tešrika. Tekbiri tešrik je vađib učiti poslije svakog farz namaza, bilo da klanjamo u džematu ili pojedinačno, od sabah namaza dan uoči Kurban Bajrama, dakle od dana Arefata, jeli, koji je danas s Božjom pomoću se završava. i uči se sve do četvrtog dana do ikindije namaza, poslije jeli do ikindije namaza sa predajom selama farz namaza. Koristim ovu priliku da svim svoj braći vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama koje ovim barek dane doživljavaju kao veliki blagdane, čestitam riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun uz dove uzvišnom Allahu Đelešanu da našim hađijama hađ mebru ručini, da hađ primi kurbane koje prinosimo, žrtve koje prinosimo, da nam dragi Allah Đelešanu u Kabuli i ako Bog da nam budu sutra na sudnjem danu od pomoći. Također želim i vama da se zahvalim zbog činjenice da svaki Bajram nastojite da prenesete one bitne informacije vezane za ove blagdane koje se tiču svih nas vjernika i vjernica u našim džematima.
7: Svim muslimanima čestitke povodom Kurban Bajrama su uputili načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogoša Nihad Hadžić. Čestitku su uputili iz općinske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Vogoša, a čestitkama se pridružuje i kolektiv radiotelevizije Vogoša. Pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

To sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam, nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

uoku. Si tam kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

parka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.